Mokili makambo. Ye moko muzakabenga mobali. Akumi suko sonobana matoi. Alingi nini? Nasala zua, kwa sekanga te. Nana confiance na mobali.

Ba ya tina kwa ma ba se la merta ya ka ye tina wa ma ya ban tina mi yo